0: 我以前我 friend 啦，咁噶咁啊茶事，又咁啊啦，咁啊小咁啊用家啦，以前我 friend 啦，咁啊随便咁乌，咁啊我 friend， 咁啊认真咁乌，但系你唔知我做乜嘢嚟噶？
1: 唔得啲，
0: 我做阿妈都系得啲，下话你做唔到就少咁好处啲先，咁摆下阿爸啦，依家咧，咪又我阿妈认真嘛啦，咁咯，咁啊咪少下话，依家我阿爸做得啦，唔知，唔知都点咁啊认真。老王我们要说怎么咱们说这边是低的然后就骂了
1: 啊做了别人的的
0: 干嘛眼睛干嘛没有我干嘛眼睛干嘛嘛说了好几个地方的还是发电就是那么一地方我我没有我说了这个人在不管的呀你说了这个人干嘛
1: 啊你看我看我看那他
0: 好几毛的我要眼睛
1: 好几
0: How's Madeline?
1: Madeline.
0: Hey, what are you doing?
1: Heaven.
0: What is your name?
1: Hey, Grimman.
0: Come on, I got your name. I'm going to get you. Look at that. How's Madeline? What are you doing?
1: Heaven, no good.
0: What am I going to get you? What am I going to get you? What am I going to get you? What am I going to get you?
1: Mm-hmm.
0: 那别的不管怎么样嘛，不要理解，还是给他啦，啦啦，我还是不是给他发费的？那边那边不是给他发费的，我上家啦，大家不好话，就是你干嘛？
1: 叫他，艾丽，艾丽，
2: 干啥？做了干嘛？嘿，对。
1: 搞废了。
2: 我下班了，上火。
1: 那，
2: 那给你赔了哇？
1: 赔了，就赔了干嘛？好的，对吧？那赔了哇？
2: 我看了很正大的。
1: 那，
2: 哎，还是搞嘛了？这，木古皮就木搞嘛。
1: 咦，搞嘛了？咋不的？
2: 嘿，赶紧找我的木啊，咋不的？嘿，我公司的人还傻呢。我不信我说的，你这些搞没什么了，你这些这个，搞完了家了还嘛？今天那赶紧找我的木来呢。
1: 哎呦，
2: 没叫他家了，干啥的呢？好，就管那事干去。
1: 我说那老
2: 天，俺家就没事了，家五个我跟俺过，他把俺家他妈管那事么呢？
1: 哎，
2: 哎，你在这里呢？我不要来呢。现在这边呢，我们跟那些说了，这事情他把那叔叔还给我要费的问题呀。对吧？啊那，俺们这几个不俺在这，要我在那给他干苦了干那的，叫那下午是俺那说干那的，也干完不呢？
1: 嗯。
2: 但你这个木来话，后面那哈呢？你这个土坡木来个土地，你那么好在哈？你这个那个那个那个啥？那个那个那个那里？
1: 嗯。
2: 哎，这个包来在土下呢，大的。
1: 好比说，老大。
2: 还给搞来搞来，那么土啊，我呢？这个，那这些我在那叫我搞搞熟了，这个那这苦下搞，我给那这个发发这个他妈的也熟了，这个那这木来豆也菜，啥反正就木土有飞地了，我那木喽。Jadi, nanti hari buka, mungkin ada nak fikir dia mula jadi nanti 606, jadi nanti kau gas aku pukul kalau rumah jadi nanti nak kaya cakap jadi nak kena, jadi nanti mana lah bayi badi. Lepas sebab ada soalan sih, kah ini?
1: Maria, akhir nanti, kau kata masa masa jenis semua nak apa, barat lah, fuhi.
2: Eh, nanti, akhir nanti tuan, akhir nak kasih kasih nanti.
1: Lupa nak apa?
2: Jadi nanti kalau jalan hula mahu ngah makan, jadi kan tadi bukan lagi muzal ada motor, jadi kan tadi kita tu yang gugup aja lah kosong, jadi kan tadi kita senang sebab tak sekuat sese lah, jadi kan tadi boleh hari ni kan ni lah, jadi kan mungkin kau pusing baju kiri besi, mungkin terus kiri berkali, mungkin kau belakang musim awak tak jadi kan mungkin bulan baca, jadi kan mungkin hanya lepas ni.Je ne sais pas si les gens ne connaissent pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas mkono shaba na kule vote inge kwa mkono kasi otwani inge kwa mkono kala kila la kule tatuja ane inge kwa mkono tafua kala zeku inge kwa mkono pokola ngo sana

0: Aiko na nete sa le he aiko re sebeditse mo re sebeditseng teng ina nako ke a hore a fiela mogudi a tla mo fiela. Hi Licht.
1: Ka lagato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa go.
0: Ee, yang go.
1: Ke a tlhaga le bere tsa tshepo kgolo ya thujane. Ke kopa o fiela ke reng go nkgotso ke le gela pholo.
0: Ke le bua go lo etsa jwa.
1: Ke bala le ngolo la mo apostola Paulo se ho ba Roma. Kgaolo